0: RB Radio.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radna,

puta se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijek možemo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
3: RB Radio.

Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otvijete te svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Najbolji muzički mix. RB Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.

marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš, doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Ale Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: Najljepša jutra sviću u proljeće, u maju i junu. Breza je najljepša, kažu, u maju, pa eto i u junu. Jedno od takvih jutara je i jutros. Lijepo, sunčano, svježe, ne tako hladno i vrijeme koje nagovještava i lijep dan. Lijepo smo krenuli jutros sa tako lijepim informacijama, a lijepo će biti u jutarnjem programu Radija Breza od 7 do 12 sati kada vas očekuje standardni sadržaj sa vijestima u 80 i 12 i naravno redovnim rubrikama. Sve će biti prožeto dobrom muzikom, a ono što vam još možemo reći jeste da ukoliko ste ranoranioci, primijetili ste da već od jutros od 7 sati ne možete proći ovom glavnom gradskom ulicom od semafora pa do kružnog toka. Obilaznica je dakle od semafora pa ulicama žrtava genocida u Srebrenici, Bogumilska i maršala Tita, ili kako mi Brezani kažemo, pored robota i opštine pa gore. I otprilike, eto da znate i tu informaciju, da vas ne iznenadi ukoliko danas krenete automobilom kroz gradsku zonu. Ekipa koja će se sa vama družiti do 12 sati u jutarnjem programu želi vam dobro jutro.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7.17, jutarnji program Radija Breza. U ovom trenutku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Danas u Bosni i Hercegovini prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura kreće se između 10 i 16, a dnevna između 26 i 31 stepena, na jugu do 30 i 4 stepena. U Brezi je trenutno sunčano vrijeme 14 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, u srijedu, dakle sutra, u Hercegovini bi se zadržalo pretežno sunčano vrijeme, u Bosni će biti umjerene oblačnosti, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalni pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura između 11 i 17, dnevna između 26 i 31, na jugu do 33 stepena. U četvrtak se očekuje na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu i jače pljuskove širom zemlje. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 10 do 15, dnevna od 18 do 24, na jugu do 28. I u petak u Hercegovini se očekuje pretežno sunčano, u Bosni će biti umjerene oblačnosti. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na jugu do 16, dnevna između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza, slično kao u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima, potom sa porastom temperaturnih vrijednosti uz zastrujanje toplog zraka, vruće i sparno. Hronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima, a poželjno je i da reduciraju boravak na otvorenom. Također, neophodno je laganije se odinuti i ne zadržavati se duže na suncu s obzirom da će vrijednosti UV indeksa biti visoke. Eto, to je preporuka za naše građane i slušalce. Posjetili smo Federalni hidrometeorološki zavod, muzički predah, pa ćemo posjetiti i Bihamk.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: Sada je 27. jutarnji program Radija Breza ide do Bihamka da vidimo kako je stanje na BH cestama. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad Lepenica, saobraćaj preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašo u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici A1 dionicama Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic Jablanica, radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Čuli ste izveštaj iz Bihamka o stanju na BH cestama, a jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu ubožnju.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati moći ćete poslušati Plenković, povjerenje Hrvata i Bošnjaka izgraditi prestankom preglasavanja Hrvata. U Sarajevu konferencija o proširenju Europske unije. Razrešenje dužnosti predsjednika suda BiH ili odbacivanje disciplinske tužbe. Izrael odbacio iranske uslove za primjere i nastavit će da djeluje u Libanu protiv Hezbolaha. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Plenković povjerenje Hrvata i Bošnjaka izgraditi prestankom preglasavanja Hrvata. U Sarajevu konferencija o proširenju Europske unije. Izrael odbacio iranske uslove za primirje. Premijer Hrvatske Andrej Plenković istakao je u razgovoru za federalnu televiziju da bi se povjerenje između Hrvata i Bošnjaka u BiH najbrže povratilo kada bi se prestalo s praksom preglasavanja Hrvata pri izboru u državno predsjedništvo u koje će, kako očekuje, nakon sljedećih izbora biti izabrana Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Smisao Dejtonskog sporazuma je bio da se zaustavi rat i da se vrati povjerenje. A povjerenje se može napraviti s dosta jednostavnim pristankom na novu izbornu arhitekturu. I tu bi se onda, po meni, sve tenzije nekako stavile sa strane, diglo bi se povjerenje, rekao je hrvatski premijer. U Sarajevu je otvorena konferencija o proširenju Europske unije, porodica Europske pučke stranke u regiji Zapadnog Balkana. Centralna tema je proces proširenja Europske unije i uloga političke porodice EPP-a u jačanju europskih integracija zemalja regiona. Događaj je okupio brojne visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Europske narodne stranke, Europskog parlamenta i partnerskih organizacija. Ured disciplinskog tužioca predložio je da se suspendovanom predsjedniku Državnog suda Ranku Debevcu izrekne najstroža disciplinska mjera, razrješenje dužnosti, dok punomoćnik traži odbacivanje tužbe i oslobađanje disciplinske odgovornosti. Disciplinska tužiteljica Alena Kurcbahić-Nadarević istakla je da su navodi disciplinske tužbe dokazani, te da je Debevec počinio disciplinski prekršaj. Prema njenim riječima, tokom disciplinskog postupka dokazano je da je tuženi u periodu od godinu i po dodijelio 16 predmeta u 13 slučajeva različitim sudijama suprotno pravilniku o CMS-u. Izraelske vlasti saopštile su da odbacuju iranske uslove za prekid vatre i dodale da će nastaviti da djeluju u Libanu protiv pokreta Hezbollah koji ima podršku Irana. Iranske oružane snage saopštile su ranije da je okončana vojna operacija protiv Izraela, ali su upozorile na još žešće napade ukoliko Izrael nastavi udare na Liban, prenijela je iranska agencija Fars. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Na pojedinim dionicama u Kotinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura kreće se od 10 do 16, na jugu do 21, dnevna između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena.
0: RB Radio, najbolji.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8:19, drugi je sat jutarnjeg programa i naravno, kao i svakoga jutra, krećemo sa par servisnih informacija. Idemo do komunalnog Breza da vidimo kakav je izvještaj za protekla 24 sata. Kvalitet vode sa svih izvorišta je zadovoljavajući, odgovara pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Prikupljanje i odvoz kućnog otpada odvija se uglavnom po ustaljenom redu i rasporedu reona, čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu, stoji u izveštaju komunalnog Breza. Kada je u pitanju trenutni kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine, umjereno zagađen zrak je u Doboju, Brodu, Banjoj Luci, Prijedoru i Trebinju. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Nastavljamo sa aktualnim informacijama u jutarnjem programu. Prva informacija vezana je za naše dobre penzionere. Naime, usklađivanje penzija 1. jula u Federaciji BiH. Halilović, očekujem povećanje penzija za 5,8-6%. 1. jula će uslijediti drugo usklađivanje penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a prema izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Prvo usklađivanje bilo je 1. januara ove godine i to 11,2% umjesto obećanih 11,6%. Kod drugog julskog poravnanja očekujem povećanje od nekih 5,8-6%. I to će biti povećanje julske penzije koju će penzioneri dobiti u avgustu mjesecu. Odluku o povećanju će donijeti Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a potvrditi Vlada Federacije. Što se tiče parametara koji će se uzimati, prosječna plata u Federaciji, indeks potrošačkih cijena, varljivi su statistički podaci, nešto ne vjerujem u njih. Ako pratimo svaki dan rast cijena, pogotovo ovih od kojih živimo, a to je prehrana, lijekovi, javni prevoz, pogotovo nestabilno tržište energentima, čini mi se da oni to malo umanjuju, taj sveukupni rast, da bi bilo što manje pomoći onima kojima treba, govori Haso Halilović, zamjenik predsjednika Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH. Ponavlja kako očekuje da vlast ispuni dato obećanje i penzije u ovoj godini ukupno poveća za 17%. Očekujem da bude poravnanje 5,8%, a volio bi da se sa drugim povećanjem pređe ukupno 17%. Vidjet ćemo. Resorni ministar Radan Delić je pozvan na skupštinu sutra 10. juna u Fojnicu, pa ćemo s njim oči u oči porazgovarati na tu temu, rekao je Halilović. U Federaciji BiH je nešto iznad 468.000 penzionera, od toga gotovo polovina jedva preživljava.

0: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: Radio Breza, 24 sata sa vama.
1: U 8.37 u jutarnjem programu Radija Breza nastavljamo sa aktuelnim informacijama. Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić oglasio se povodom usvajanja zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH. On je rekao da su napravili važan korak ka očuvanju domaće industrije, zaštiti radnih mjesta i stabilnosti privrede Federacije BiH. Od prvog dana bili smo jasni kako nećemo nijemo posmatrati gašenje proizvodnje i gubitak industrijskih kapaciteta od strateškog značaja. Zato smo ponudili rješenje koje otvara prostor za oporavak kompanije, nastavak proizvodnje i zaštitu interesa radnika, privrede i građana, kazao je Nikšić. Zahvalio se zastupnicima pozicije, ali i opozicije koji su podržali ovo rješenje, kao i sindikatima koji su se mjesecima borili za radna mjesta i svima koji su vjerovali da Nova Željezara zaslužuje šansu. Posao ovim nije završen, sada očekujemo da i Dom naroda Federacije BiH hitno usvoji zakon kako bismo cijeli proces završili prije 25. juna, kada je predviđeno pokretanje stečajnog postupka. Danas smo pokazali da Federacija BiH ima volju reagovati kada su ugrožena radna mjesta, proizvodnja i budućnost domaće industrije. Zaslužila je to Zenica i njeni radnici, dodao je Nikšić.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a

objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve, plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: obavještenja.
1: HEM Transport d.o. Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Radnik niskogradnje, više izvršilaca. Vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušimbegović gradnja d.o. Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti i na brojeve telefona 062 697 787 ili 062 634 949.
2: Sportski savez općine Breza ove godine organizuje manifestaciju Izbor sportiste godine općine Breza za 2025. godinu. Datum i mjesto održavanja manifestacije odredit će se naknadno. Pozivamo sve klubove i sportska udruženja sa područja općine Breza da dostave osnovne podatke o svom klubu sa posebnim osvrtom na 2025. godinu te svoje prijedloge dostave po kategorijama. Potrebno je striktno navesti koji kandidat se predlaže za koju kategoriju te svaki prijedlog posebno obrazložiti sa podacima o kandidatu prema zahtjevu obrasca za kandidovanje. Napominjemo da se izbor vrši isključivo za uspjehe klubova i pojedinaca u 2025. godini. Svoje prijedloge dostavite lično predsjedniku Sportskog saveza Muhamedu Sirotanoviću ili sekretaru Sportskog saveza te članovima Sportskog saveza zaključno sa 10. junom 2026. godine. Kontakt telefoni 062 492 997 i 060 33 21065. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana općine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, a raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine. Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Jutarnji program Radija Breza 9:16, a u jutarnjem programu uvijek za vas pripremimo i neki muzički novitet. Tako će biti i ovoga jutra.
2: RB premijera.
1: Nakon duže pauze, Laka je ponovo obradovao fanove novim singlom i videospotom za pjesmu Radnica. Autor muzike i teksta je Laka, koji sa sestrom Lelom potpisuje i vokalnu izvedbu. Aranžman su radili Laka i Matko Gaće, mastering Tomislav Miladinović, dok je audio produkcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot nastavio je u produkciji Dokse, a režiju potpisuje Zoran Kubura i Bojan Hadžabdić. Singl je objavljen u saradnji sa izdavačkom kućom Dallas Records. Uživajte u još jednom autentičnom ostvarenju, prepoznatljivom i uvijek originalnom stilu Lake i Lele. Singl i spot Radnica dostupni su i na digitalnim platformama i YouTube.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9.23, kao što ste navikli u jutarnjem programu Radija Breza, donosimo vam i sportski blok. Na početku sportskog bloka jedna pozitivna vijest koja će obradovati mnoge naše sugrađane. Naime, utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu uživo će prenositi TV Arena Sport. Kao što je već poznato, javni servis BHRT neće prenositi mundijal, ali za gledalce u Bosni i Hercegovini ipak stižu dobre vijesti. Iako je prvobitno bilo najavljeno da će utakmice Bosne i Hercegovine protiv Kanade, Švicarske i Katara biti prenošene samo na kanalu Arena Premium 1, ipak će ih prenositi Arena Sport 1. Ovaj kanal nalazi se u osnovnom paketu kod kablovskih operatera, što znači da će građani Bosne i Hercegovine moći gledati sve tri utakmice grupne faze svjetskog prvenstva bez dodatnog plaćanja od 5 maraka. Podsjetimo, kanal Arena Premium 1 nalazi se u dodatnom paketu kod kablovskih operatera koji treba platiti. Dakle, utakmice Bosne i Hercegovine protiv Kanade, Švicarske i Katara moći će gledati svi koji imaju kablovsku televiziju Telemah, Moja TV ili neku treću. Dok se reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema za nastup na svjetskom prvenstvu, jedna od glavnih tema u sportskim krugovima ostaje zdravstveno stanje Harisa Tabakovića. Najefikasniji napadač Zmajeva u kvalifikacijama još uvijek radi na povratku nakon povrede, a stručni štab pažljivo prati svaki korak njegovog oporavka. Selektor Sergej Barbarez otkrio u razgovoru za njemački Kicker da postoje ohrabrujući signali kada je riječ o stanju robustnog napadača, te da proces rehabilitacije ide prema planu. Proces oporavka teče veoma dobro, Haris se osjeća dobro, realno je, ako sve prođe kako treba, da bude spreman za igru između druge i treće utakmice, rekao je Barbarez. Prema trenutnim procjenama, Tabaković najvjerovatnije neće biti na raspolaganju u prvoj utakmici protiv Kanade. Argentinski sudija Facundo Tello dijelit će pravdu na utakmici Bosna i Hercegovina Kanada, s kojom će Zmajevi otvoriti mundijal. Argentinac je jedan od najiskusnijih arbitara iz Južne Amerike. Status glavnog sudije stekao je 2013. dok se od 2019. nalazi na FIFA-noj listi međunarodnih sudija. Tokom karijere dijelio je pravdu na najvećim svjetskim takmičenjima, uključujući tri utakmice svjetskog prvenstva u Kataru, kao i dva susreta na Europskom prvenstvu 2024. Tello je posebno ostao upamćen po finalu argentinskog prvenstva između Boke i Racinga. U veoma napetoj utakmici pokazao je čak 10 crvenih kartona 7 igračima Boke i 3 članovima Racinga, što je jedan od najupečatljivijih sudijskih rekorda u modernom fudbalu. Najvatrenija navijačka grupa svih reprezentacija Bosne i Hercegovine, BH Fanatikos, oglasila se pred mundijal i poslala poruku svim navijačima Zmajeva. Ovim putem šaljemo apel svim navijačima prisutnim u Torontu, Los Angelesu i Sjetlu da nam se pridruže kako bismo zajedničkim snagama priredili spektakl koji svijet u tom obliku još nije vidio. Na sve tri utakmice planiran je zajednički korteo do stadiona koji će predvoditi naša grupa BH Fanatikos, a svi ostali navijači su itekako dobro došli da nam se priključe. Kako bi naša tribina na dan utakmice bila što jednobojnija, ovim putem pozivamo sve navijače BiH da se obuku u plavu boju. Također, kogod bude želio, imat će priliku na dan utakmice da kupi majicu i šal BH Fanatikosa namijenjene za dan utakmice i tribinu, naveli su. Također, iskoristili su priliku kako bi sve podsjetili da se drže određeni pravila. Korteo i navijanje predvode zaduženi momci naše grupe, te vas ovim putem molimo da se pridržavate i poštujete njihova pravila. Također, kao najveća i najorganizovanija grupa, dajemo sebi za pravo da vodimo tribinu i njeno navijanje. Niko nije primoran da s nama hoda i navija, a ko se odluči na to, zamoljen je da se drži naših pravila, ističu iz BH Fanatikosa. Uoči početka svjetskog prvenstva, podrška fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine stiže sa svih strana, a među onima koji su poslali poruku ohrabrenja Zmajevima nalazi se i Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine te oružane snage BiH. Institucije koje predstavljaju jedan od stubova države odlučile su stati uz nacionalni tim pred najveći izazov u njegovoj istoriji i na taj dan način se pridružiti brojnim vojnim organizacijama širom svijeta koje podržavaju svoje sportiste na velikim međunarodnim takmičenjima. U zajedničkoj poruci upućenoj reprezentativcima BiH istakli su: Ministarstvo odbrane i oružane snage BiH pridružuju se vojskama svijeta koje podržavaju vrhunski sport i ponosno bodre fudbalsku reprezentaciju svoje države. Ova poruka još jedan pokazatelj koliko je plasman Bosne i Hercegovine na mundijal ujedinio građane, institucije i navijače širom zemlje. Toliko o našoj reprezentaciji, nastavljamo sa par vijesti sa svjetskog prvenstva. Nizozemska reprezentacija suočava se s novim kadrovskim problemima uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Naime, među 26 igrača koji su trebali predstavljati Nizozemce na mundijalu više neće biti Tim Bera, jednog od najcjenjenijih bekova današnjice i člana Arsenala koji je ove sezone osvojio naslov prvaka Engleske. U saopštenju Fudbalskog saveza Engleske se kaže 24-godišnjak se nije dovoljno oporavio od povrede prepona za sudjelovanje na svjetskom prvenstvu. U dogovoru s medicinskim timom odlučeno je kako će Tim Bear napustiti reprezentativni kamp nakon prijateljske utakmice sa Uzbekistanom. Prema navodima novinara lista The Times Martina Ziglera, arbitri koji budu dijelili pravdu na mundijalu mogu računati na vrlo izdašne naknade. Tako bi svaki sudija za samo učešće na prvenstvu mogao inkasirati 75.000 funti, dok bi oni koji dobiju povjerenje da vode najvažnije utakmice završnice, uključujući finale, mogli zaraditi čak do 100.000 funti. I dok će mnoge njegove kolege imati priliku da nastupe na najvećoj svjetskoj fudbalskoj pozornici, jedan od najcjenjenijih afričkih arbitara neće biti među njima. Somalijski sudija Omar Abdul Kadir Atan, koji je proglašen najboljim afričkim sudijom za prošlu godinu, neće suditi na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Razlog nije sportske prirode, naime Sjedinjene Američke Države zabranile su mu ulazak u zemlju, zbog čega je ostao bez mogućnosti da učestvuje na turniru uprkos činjenici da je važio za jednog od kandidata za najveće utakmice prvenstva. Eto, i to su Sjedinjene Američke Države, dakle, vežu sport za politiku i za ne znam bilo šta drugo. Toliko o sportu u programu Radija Brez.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 10 sati poslušajte, policijska akcija u Tuzlanskom kantonu ERS u pretresi na više lokacija. Krišto i Spajić, jačanje saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore i zajednički fokus na putu ka Evropskoj uniji. Skandal u Hagu, suspendovan glavni tužilac Međunarodnog kaznenog suda. Kubu pogodio najsnažniji zemljotres u posljednjih 70 godina, podrhtavanje tla i na Floridi. Opširnije u vijestima u 10 sati.
0: Na koga si lep, na koga si lep.

0: marketing.
1: Moka Komerc Donji Rosulj je 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chips 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 KM. Vision LED Smart TV 55 inča 609 KM. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
2: RB Radio.
3: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Policijska akcija u Tuzlanskom kantonu i RS-u, pretresi na više lokacija. Krišto i Spajić, jačanje saradnje BiH i Crne Gore i zajednički fokus na putu ka Evropskoj uniji. Kubu pogodio najsnažniji zemljotres u posljednjih 70 godina. Istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona po naredbama općinskog suda u Kalesiji i pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati vrše se pretresanja na više lokacija na području Kalesije i Živinica. Pretresi se u saradnji sa MUP-om RS-a, policijskom upravom Zvornik vrše i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, javlja televizija Tuzlanskog kantona. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić potvrdili su dobre odnose dvije zemlje te izrazili želju za jačanjem saradnje u oblasti ekonomije, infrastrukture, energetike, turizma, obrazovanja i nauke uz poseban fokus na evropski put i infrastrukturne projekte od zajedničkog interesa. U okviru konferencije Evropske pučke stranke u Sarajevu održan je bilateralni susret predsjedavajuće vijeća ministara Krišto i predsjednika vlade Crne Gore Spajića, na kojem su predstavnici obje zemlje konstatovali da kao ključni vanjsko-politički cilj imaju punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Glavni tužilac Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan suspendovan je s dužnosti u ponedjeljak navečer zbog sumnje na seksualno nedolično ponašanje, prenosi utorak DPA. Izvršni odbor nadzornog tijela Međunarodnog kaznenog suda poručio je da je takva procjena donesena na temelju izvještaja o istrazi koju je proveo Ured Ujedinjenih naroda za unutarnje nadzorne službe, dokaza savjeta ad hoc, panela sudijskih stručnjaka i pisanih podnesaka. Godine 2024. bliska kolegica optužila je britanskog tužioca za seksualno nedolično ponašanje. Khan ju je, navodno, više puta uznemiravao tokom dužeg razdoblja i prisiljavao na seksualne radnje, piše DPA. Zemljotres magnitude 6,1 pogodio je u ponedjeljak morsko područje zapadno od Havane, a podrtavanje tla osjetilo se i u glavnom gradu Kube i dijelovima Floride. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar je bio u vodama neposredno zapadno od kubanske prijestolnice na dubini od 10 km. Neposredno nakon potresa nije bilo prijavljenih povrijeđenih ni materijalne štete. Flavija Pupo, menadžerica hotela u Pinar del Rio na zapadu Kube, rekla je da je podrtavanje uznemirilo ljude, ali da su svi dobro. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
2: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Brojne sudionice sa aktuelnim radovima, skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima putnička vozila zasada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena.
2: RB Radio,

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kapinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: glasi RB Radija.
1: Hem Transport d.o. Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Radnik niskogradnje, više izvršilaca. Vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušinbegović gradnja d.o. Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti i na brojeve telefona 062 697 787 ili 062 634 949.
2: Udruženje nogometnih sudija i instruktora ZDOK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija. Osnovni uslov je da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina. Izuzetno ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala, da nije stariji od 30 godina. Kandidat za sudiju mora biti primjerenog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih, karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan. Uz popunjenu prijavu koja se može preuzeti na stranici udruženja, zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente. Izvod iz matične knjige rođenih, CIPS prijavu o mjestu boravka, uvjerenje o državljanstvu. Dokumentaciju slati na adresu Zukići 22 72 000 Zenica. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 273 853. Ajdin Baručija, sekretar UNSI ZDOK. Rok za podnošenje prijava je 8. juni 2026. godine.

0: Moka Komec. Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja, kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Marketing. Marketing. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.

0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
1: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.

0: Obavještenja.
1: Hemtransport d.o. Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Radnik niskogradnje, više izvršilaca. Vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušimbegović gradnja d.o. Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti i na brojeve telefona 062 697 787 ili 062 634 949.
2: Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, a raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine. Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061.
0: Obavještenja.
2: Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim u uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Sportski savez općine Breza ove godine organizuje manifestaciju Izbor sportiste godine općine Breza za 2025. godinu. Datum i mjesto održavanja manifestacije odredit će se naknadno. Pozivamo sve klubove i sportska udruženja sa područja općine Breza da dostave osnovne podatke o svom klubu sa posebnim osvrtom na 2025. godinu te svoje prijedloge dostave po kategorijama. Potrebno je striktno navesti koji kandidat se predlaže za koju kategoriju, te svaki prijedlog posebno obrazložiti sa podacima o kandidatu prema zahtjevu obrasca za kandidovanje. Napominjemo da se izbor vrši isključivo za uspjehe klubova i pojedinaca u 2025. godini. Svoje prijedloge dostavite lično predsjedniku Sportskog saveza Muhamedu Sirotanoviću ili sekretaru Sportskog saveza te članovima Sportskog saveza zaključno sa 10. junom 2026. godine. Kontakt telefoni 062 492 997 i 060 33 21 065.
0: Obavještenja.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima u 12 sati poslušajte, policijska akcija u Tuzlanskom kantonu i RS-u, pretresi na više lokacija. Krišto i Spajić, jačanje saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore i zajednički fokus na putu ka Evropskoj uniji. Skandal u Hagu, suspendovan glavni tužilac Međunarodnog kaznenog suda. Kubu pogodio najsnažniji zemljotres u posljednjih 70 godina. Opširnije u vijestima u 12 sati.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za utorak 9. juni 2026. godine. Zajedno smo bili jutro od 7, pa evo sve do pred 12 sati. Nadamo se da smo i ovoga jutra i prije podneva svojim govorno-muzičkim sadržajem uspjeli zadržati vašu pažnju. A nadamo se da će tako biti i u narednim satima, jer slijede vijesti u 12, a potom i novo izdanje Folk popodneva Radija Breza. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Policijska akcija u Tuzlanskom kantonu i RS-u, pretresi na više lokacija. Krišto i Spajić, jačanje saradnje BiH i Crne Gore i zajednički fokus na putu ka Evropskoj uniji. Kubu pogodio najsnažniji zemljotres u posljednjih 70 godina. Istražitelji sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona po naredbama općinskog suda u Kalesiji i pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona od ranih jutarnjih sati vrše se pretresanja na više lokacija na području Kalesije i Živinica. Pretresi se u saradnji sa MUP-om RS-a, policijskom upravom Zvornik vrše i na području Bratunca, Šekovića i Osmaka zbog postojanja osnova sumnje u počinjenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, javlja televizija Tuzlanskog kantona. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto i predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić potvrdili su dobre odnose dvije zemlje te izrazili želju za jačanjem saradnje u oblasti ekonomije, infrastrukture, energetike, turizma, obrazovanja i nauke uz poseban fokus na evropski put i infrastrukturne projekte od zajedničkog interesa. U okviru konferencije Evropske pučke stranke u Sarajevu održan je bilateralni susret predsjedavajuće vijeća ministara Krišto i predsjednika vlade Crne Gore Spajića, na kojem su predstavnici obje zemlje konstatovali da kao ključni vanjsko-politički cilj imaju punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Glavni tužilac Međunarodnog kaznenog suda Karim Khan suspendovan je s dužnosti u ponedjeljak naveče zbog sumnje na seksualno nedolično ponašanje, prenosi Utorak DPA. Izvršni odbor nadzornog tijela Međunarodnog kaznenog suda poručio je da je takva procjena donesena na temelju izvještaja o istrazi koju je proveo Ured Ujedinjenih naroda za unutarnje nadzorne službe, dokaza savjeta ad hoc, panela sudijskih stručnjaka i pisanih podnesaka. Godine 2024. bliska kolegica optužila je britanskog tužioca za seksualno nedolično ponašanje. Khan ju je, navodno, više puta uznemiravao tokom dužeg razdoblja i prisiljavao na seksualne radnje, piše DPA. Zemljotres magnitude 6,1 pogodio je u ponedjeljak morsko područje zapadno od Havane, a podrtavanje tla osjetilo se i u glavnom gradu Kube i dijelovima Floride. Prema podacima Američkog geološkog zavoda, epicentar je bio u vodama neposredno zapadno od kubanske prijestolnice na dubini od 10 km. Neposredno nakon potresa nije bilo prijavljenih povrijeđenih ni materijalne štete. Flavija Pupo, menadžerica hotela u Pinar del Rio na zapadu Kube, rekla je da je podrtavanje uznemirilo ljude, ali da su svi dobro. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Brojne sudionice sa aktuelnim radovima, skrećemo pažnju na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura između 26 i 31, na jugu zemlje do 34 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radija.

0: Breza, 100.1 FM stereo.
1: 12 sati 21 minut, ovo je termin folk popodneva radija Breza, ali danas nećemo početi standardno, nećemo početi onako kako inače počinjemo folk popodne, a to je kombinacija vas i nas. Danas imamo novu kombinaciju. Ja se iskreno nadam da će biti dobitna i danas i u narednom periodu. Sa mnom u društvu, u studiju radija Breza je prvi čovjek naše opštine, načelnik opštine Breza, gospodin Vedad Jusić. Gospodine Jusiću, Vedade, načelniče, kako god, mi smo privatno na ti, ali ćemo zbog slušalaca ipak se persirati. Rijetko ste kod nas, jako mi je drago da ste posjetili i naš radio i da ste uživo u našem programu. Imamo razloga, imamo povoda, o čemu se radi, čuće naše slušalce nešto kasnije. Dobro bi nama došli.
2: Hvala vam na pozivu, šaljem tople pozdrave svim slušalcima Radio Breze i naravno posebne građanima naše lokalne zajednice.
1: Aktivni ste, ne može vas čovjek stići, stalno ste negdje van Breze, u Brezi, kantonima, van zemlje.
2: Pa to je sastavni dio ste, ovog posla, je tako je. Potrebna je energija, potrebna je volja da bi stigli tamo gdje treba da stignemo, da probamo učiniti nešto više za našu zajednicu, nešto ljepše za našu zajednicu i jedino na taj način možemo praviti te korake naprijed i kao što kažete, evo, rijetko na ovaj način komuniciramo u studiju, ali evo, družimo se izvan studija, tako da meni je uvijek drago biti vaš gost.
1: Ako vas danas nahvalim, vjerovatno ćete češće dolaziti.
2: E, pa moguće.
1: Rekoh da je ovo vaše gostovanje sa razlogom i povodom. Imamo nekoliko tema koje želimo da podijelimo sa našim slušalcima. Evo, prva tema je aktuelna danas u Brezi. Mi smo jutros već prethodnih dva dana i jutros objavljivali da je došlo do blokade ove ceste R444, znači glavna ulica kroz Brezu. A s razlogom, znači danas su sportske igre mladih, jel tako? Vi ste bili prisutni, otvorili ste te sportske igre. O čemu se radi, kako je bilo, još uvijek traje, dokad će trajati?
2: Tako je. Sportske igre mladih u stvari su najveći sportski događaj za mlade u cijeloj Evropi. I evo već 16. godina kako se organiziraju, a općina Breza evo drugu godinu učestvuje u organizaciji, odnosno kao partner. Moramo se ovom prilikom zahvaliti naravno i partnerima koji sponzoriraju ovaj događaj u našoj lokalnoj zajednici, to su DPM Metali Vareš, i nama je zaista drago da naša djeca, mladi, školarci učestvuju u ovom događaju, imaju priliku da iskažu svoje talente i vještine, evo prije svega kroz igre koje se organiziraju u lokalnim zajednicama, zatim centralne igre koje se organiziraju u Sarajevu, a nakon toga najbolji odlaze u grad u kojem se organizira za evo međunarodni segment i djecu iz evo na neki način cijele Europe, gdje dolaze i visoke zvanice, odnosno veliki gosti, veliki sportiste koje evo naša djeca imaju priliku upoznati. Ove godine je centralni događaj u Splitu i nadam se da će i neko iz Breze, odnosno naša djeca, imati priliku da odu do Splita, tamo predstave i našu lokalnu zajednicu, svoje talente i naravno prije svega da se međusobno dobro druže i da im ovaj događaj ostane u lijepom sjećanju.
1: Vi, koliko sam razumio sve skupa, niste organizatori, ali ste ta, da je nazovem, logistička podrška.
2: Tako je. Općina Breza je tu partner. Sportske igre mladih, kažem, već se održavaju 16 godina, već su prepoznate u javnom prostoru i evo širom Balkana, širom Evrope kao jedan važan, veliki sportski događaj. Lokalne zajednice pomažu pri organizaciji unutar lokala. Naravno, tu su i naše škole, ustanove za predškolski odgoj i svi drugi koji su dali svoj doprinos da se evo i u našem gradu organizira jedan takav događaj.
1: Ja mislim da će danas do 17 sati, jel tako, koliko tako traje, sve proteći u najboljem redu i da ćemo biti dobri domaćini kao što smo bili i prethodnih godina.
2: Apsolutno, tu nema sigurno nikakvih zamjerki, trudimo se da svako ko dođe u Brezu da stekne jedan lijep dojam i da nam se ponovo vrati.
1: Možda jedno pitanje koje mi se motalo po glavi ovih dana, da li je moralo biti na glavnoj cesti ili je moglo, na primjer, na terenima DTV Partizan?
2: Jedan dio disciplina se organizira i na DTV Partizan, a jedan dio je i na regionalnoj cesti zbog različitih disciplina koje čine sastavni dio ovog takmičenja, bio je potreban, odnosno neophodan i taj prostor. To su neki tehnički zahtjevi svakako organizatora, evo, koji smo mi ispoštovali. Naravno, zahvaljujemo se i našim građanima, ugostiteljima i svima onima koji na tom prostoru rade, žive, na strpljenju koje iskazuju zbog, evo opet kažem, naše djece i njihove radosti spram ovog događaja.
1: Ali do 17 sati danas izdržat ćemo, svi, mi je to nikakav problem. Obradili smo sportske igre mladih, euforija već danima vlada kada je u pitanju sport, ne samo u Brezi, u Bosni i Hercegovini, nego u čitavom svijetu. U četvrtak počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo, ali naša opština se pripremila izuzetno za tako jedan važan događaj. Kako kažu, najvažnija sporedna stvar na svijetu od četvrtka postaje možda i najvažnija stvar na svijetu, zato što i naši zmajevi učestvuju. Izborili su plasma na svjetsko prvenstvo, obradovali su sve nas, Bosance i Hercegovce, ali i opština Breza je adekvatno reagovala na način da će svojim sugrađanima ponuditi nešto lijepo, nešto fino. O čemu se radi?
2: Slažem se da je euforija zaista velika, možda bi neki rekli i da pretjerujemo u tome svemu, međutim, ja zaista vjerujem da je potrebno da zajednički doživimo ovaj trenutak, da je velika stvar za sve građane Bosne i Hercegovine to što su naši reprezentativci donijeli radost kvalificirajući se na svjetsko prvenstvo i sada u Americi i evo među svim građanima svijeta gdje će se gledati utakmice svjetskog prvenstva, bit će i naš dres, bit će i naša zastava, naši reprezentativci, tako da oni su sada zaista najveći i najvažniji ambasadori naše zemlje, naše domovine, naše kulture, našeg društva i to trebamo prije svega posmatrati na taj način. Evo, ne radi se samo o utakmicama, da, nego o, evo, nekim pozitivnim emocijama ispram cjelokupne domovine, države, da. Ljudi koji žive ovdje i potrebna nam je radost i potrebna nam je lijepi događaja koji će nas okupiti i gdje ćemo zajednički dijeliti te trenutke sreće.
1: Upravo sam htio da kažem, nije to samo sportski segment, to je promocija države, to je promocija svega onoga što je Bosna i Hercegovina. Jučer sam čitao podatak da će utakmicu Bosna, Hercegovina, Kanada prenositi 500 televizijskih kuća širom svijeta. Kad pokrijete sa 500 svjetskih TV kuća, možete zamisliti otprilike koja je to promocija jedne države samo fudbalskom reprezentacijom.
2: Velika stvar, naravno, i ništa, rekao bih, nije tako pitko kao sport, odnosno kao fudbal, da se promoviše, evo, i jedna domovina, jedna država i sve ono što ta država ima, ljude, kulturu, historiju i da, sve ostalo.
1: Breza se uključuje u sve to na način da će na Trgu rudara, jel tako, organizovati fan zonu ili ti gledanje tri utakmice u grupnoj fazi naše reprezentacije.
2: Tako je, evo, ideja je došla i od strane vijećnika i od strane građana i evo unutar naše institucije općine Breza, da bi bilo zaista lijepo da općina Breza organizira jedan takav događaj, zajedničko gledanje, odnosno, evo, da možemo na jednom mjestu svi zajedno podijeliti te emocije sreće, radosti samim učešćem naše reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Naravno, očekujemo i dobre rezultate, očekujemo da će naša reprezentacija imati dobar plasman u okviru grupne faze, te da ćemo ih i gledati u nastavku takmičenja. Kao što rekao ste, organizirali smo, evo, još uvijek pripremamo fan zonu gdje ćemo pored samog emitovanja utakmice, odnosno zajedničkog gledanja utakmice putem velike video plazme, odnosno LED ekrana, gledati te utakmice. Pored toga, kao što rekoh, tu će biti još neke aktivnosti koje pripremamo, prijedlog je, evo, još uvijek radimo na tome da ga realiziramo, da se od 8 sati priredi jedan intervju ili podcast sa našim bivšim reprezentativcima, sa našim trenerima lokalnih fudbalskih klubova, sa našim predstavnicima sportskih saveza, sa našim novinarima, sa našim navijačima koji su pratili reprezentaciju niz prethodnih godina, kako bi, evo, podijelili svoje neke trenutke iskustva na tim događajima, na tim mjestima gdje su bili i pratili reprezentaciju, naravno bivši reprezentativci isto tako koji su, evo, među prvima nosili dres naše reprezentacije pa i kapitensku traku. Hvala Bogu da ih imamo i nadam se, evo, da će se odazvati na taj događaj. Taj intervju, odnosno razgovor sa njima bi, evo, bio prije svake utakmice u grupnoj fazi od 8 sati i planiran je u periodu od nekih pola sata do nekih pola 9, kada bi krenuli sa nekim muzičkim dijelom za prvu večer 12. u petak. Rado se odazvao naš sugrađanin Harun Mehmedagić, koji će pripremiti svojim glasom i pjesmama koje će izvoditi naše građane za samo gledanje utakmice, i mislim da će zaista atmosfera biti lijepa i sretan sam što to organiziramo u našoj lokalnoj zajednici. Kažem, već je ovo veliki događaj, već je ovo veliki uspjeh da smo u Americi među ostalim državama koje se plasiraju na svjetsko prvenstvo, i evo, kako god da prošli naši reprezentativci, mi smo zaista na njih ponosni i osjećamo zahvalnost spram žrtve koju su, evo, pokazali svojim igrama i zalaganjem na terenima u kvalifikacijama.
1: Oni su dio nas, mi smo dio njih, i to neće biti njihov poraz, to neće biti njihova pobjeda, bit će to i naš poraz i naša pobjeda. I sve što oni preživljavaju, preživljavat ćemo i mi. U našem programu se već vrti vaš javni poziv udruženjima, institucijama ili kome već za zakup štandova, koliko sam uspio da čujem da je to besplatan, jel tako, besplatna dodjela štandova. Pa da li imate prijavljenih već i šta u stvari vi pretpostavljate da možete ponuditi još u tim popratnim sadržajima za vrijeme prije utakmice i za vrijeme utakmice?
2: Pa zajedno, evo, sa našim partnerom koji će i financijski podržati gledanje prve utakmice, a to su DPM Metal i Vareš, sigurno da će za publiku koja bude na trgu 12. u petak biti na raspolaganju određeni rekviziti, kao što to sam dobio informaciju, trebalo bi biti besplatne kokice za sve prisutne, a evo, kroz organizaciju besplatnih štandova za naša udruženja, nadam se da će i sportska, ali evo, druga udruženja koja rade i egzistiraju na području naše lokalne zajednice poponiti na kraju krajeva i svoje neke proizvode i pripremiti nešto za publiku koja će biti u petak na Trgu Rudara i evo, pridružiti se javnom gledanju prve utakmice Bosne i Hercegovine protiv Kanade.
1: Da kažemo našim sugrađanima, veliki ekran bi trebao biti ispred pošte, jel tako?
2: Tako je, tako je.
1: Imamo li još nešto dodati vezano za to? Znači, osim da pozovemo naše sugrađane, ne samo naše sugrađane, nego i naše komšije, ukoliko žele da dođu u Brezu da pogledaju utakmicu na velikom ekranu na Trgu Rudara u petak, znači mogu doći prije kad god žele.
2: Pa evo, možda smo izostavili, u Brezi je na inicijativu nekoliko entuzijasta, odnosno građana Breze, koji
1: zaista...
2: To sam
1: htio posebno da vas pitam, ali...
2: Imaju veliku ljubav prema našoj reprezentaciji i reprezentativcima. Je i izrađen mural kapitena Edina Džeke, ne samo zbog, jeli, Edina Džeke, nego zbog personifikacije onoga što Edin Džeko predstavlja svih ovih prethodnih godina, koliko je igrao za reprezentaciju i nosio kapitensku traku. On je u stvari personifikacija jedne borbe, jedne hrabrosti, jedne želje da našu domovinu predstavimo na što ljepši način, i evo, to je izraz zahvalnosti prema ne samo Edinu Džeki, nego prema kolektivu, prema fudbalu, prema toj želji i hrabrošću i srčanošću svih reprezentativaca koji su prethodnih godina zajedno sa Edinom igrali, nosili dres naše domovine, naše reprezentacije i evo Breza se na taj način svima njima zahvaljuje. Naravno mi u reprezentaciji imamo i našeg komšiju, naše dijete Amara Memića kojeg također nismo zaboravili, njegovu veliku sliku, njegov veliki bilbord ćemo postaviti također u centru grada u blizini Trga Rudara na ulazu evo u kinosalu, tako da i njega sa iskrenim srcem pratimo i želimo mu da se što bolje iskaže, da bude jedan od najboljih, pa evo i da postigne pogodak za našu reprezentaciju, što bi nas zaista jako obradovalo i zbog čega bi bili i već jesmo zaista ponosni našeg Amara.
1: Jeste, Memić je pokazao zadnjih utakmica da je van serijski igrač, možda i najbolji u dvije utakmice baraža, ali je samo zatajan, skroman i nije ona prava istinska zvijezda kao što su za nekoliko mjeseci postali Barjaktarević, Alajbegović. On je radlica jedna koja radi, takav je u životu.
2: Tiha voda prije gevanja.
1: Jeste, upravo. I mogu reći, moje skromno mišljenje da je bio u te dvije utakmice i najbolji pojedinac naše reprezentacije, na kraju zaslužan je za crveni karton.
2: Tako je. Mnogo ljudi dijeli to mišljenje i sigurno da je tako. A evo, kad smo već na temi murala, od 7 sati, od 19 časova, ispred samog murala, ovi naši entuzijasti, građani koji su pokrenuli inicijativu, svi oni koji su dali svoj doprinos, okupit će se pred samim muralom i evo na neki simboličan način otkriti taj mural, još jednom iskazati zahvalnost, poželjati sreću našim reprezentativcima, tako da pozivamo sve naše građane koji planiraju da zajednički gledamo ovu utakmicu, da već u 7 sati dođu ispred murala, on se nalazi iznad apoteke Sarajevo na skretanju prema Domu zdravlja. Evo, svi Brezani dobro znaju koja je to lokacija. Naravno, pozivamo i one koji nisu iz Breze, a nisu možda odredili ili odlučili gdje da gledaju utakmicu, da nam se pridruže i zaista se neće pokajati. Mislim da će uživati u ambijentu koji evo svi željno iščekujemo.
1: 7 sati otkrivanje murala Edina Džeke, 8 sati najvjerovatnije mogući podcast, 9 sati utakmica.
2: Pola 9 Harun Mehmedagić.
1: Pola 9, jel naučio engleski?
2: Jest. Spreman
1: Bosnija, tekmitu
2: Amerika. I on je jedna naša velika zvijezda i evo moram zaista istaći da se uvijek rado odazove na sve one događaje gdje besplatno, bez ikakvih naravno obaveza prema njemu, da podijeli radosti sa evo Rudarom iz Breze i sa svim drugim kolektivima koji naprave određeni uspjeh i priređuju događaj u tome času.
1: Arun je apsolutno naše brezansko dijete i brezanski slavuj, jedan od najboljih vokala koje je Breza inače imao i u prethodnom periodu i u ovom trenutku. To je to, znači pozvali smo naše sugrađane i naše komšije da dođu u petak, već oko 7 sati, mural, podcast, Harun, utakmica.
2: I slavlje poslije
1: utakmice, naravno, duboko u noć.
2: Apsolutno smo optimisti, uvjeren da će rezultat biti dobar. Tako da evo, duboko u noć ćemo se družiti.
1: Samo još jedno pitanje vezano pa ćemo zaokružiti ovu cjelinu. Na prvu ste pristali da budete suorganizator ovog murala. Za koga navijate? Jeste li pitar ili manijak?
2: Pa da vam kažem, nisam ostrašćeni navijač, ali sam išao na utakmice Sarajeva i mogu reći evo da sam nekako srcem bliži fudbalskom klubu Sarajevo.
1: Ali ipak podržao Edina Džeku.
2: Apsolutno, ne samo Edina Džeku, nego cjelokupni fudbalski klub Željezničar, ljude koji tamo su radili, rade, pa i naše Brezane, u Brezi ima mnogo navijača, to su moji drugovi, kad je potrebno da se nešto organizira i tu sam zaista se uvijek rado odzivao, tako da ne volim previše dizati tenzije. I ja sam i neko ko bi trebao da na neki način balansira između različitih kategorija i polova, ali evo kažem, ne mogu sada ovdje biti previše politički korektan pa zavijati ovu situaciju. Kao mlađi sam išao na utakmice Sarajeva, danas ponovo nekada odem na utakmice Sarajeva, pa evo i Veleža vrlo rado, tako da bliži sam fudbalskom klubu Sarajevo u smislu tog nekog navijanja, ali radujem se uspjehu i fudbalskog kluba Željezničar, fudbalskog kluba Velež, naravno svih naših klubova.
1: Dobro, to je na kraju bilo diplomatski, ali
2: pa,
1: političarstvo.
2: Pa evo i svi bosansko-hercegovački klubovi koji izađu na evropsku scenu, baš kao i reprezentacija, na neki način ipak promiču vrijednosti ove domovine, nose zastavu ove domovine i koliko god to neko htio ili ne, to je tako. Bez obzira da li klub dolazio iz jednog dijela države ili drugog dijela države, on nastupa kao bosansko-hercegovački klub. Mi treba da ga podržimo i treba da se radujemo uspjesima svih bosansko-hercegovačkih i pojedinaca, sportista, ali i sportskih kolektiva.
1: S tim u vezi, bebe ušle tamo gdje im je i mjesto, nisu ni trebale ispast.
2: Tako je.
1: Evo ih se vratili u drugu ligu Centar. Tu im je mjesto, tu mogu ostvariti dobre rezultate sa dobrom, dakle, organizacijom. Čini mi se, čak mogu pretendovati i za sami vrh.
2: Apsolutno. Bilo je potrebno određeno vrijeme da fudbalski klub Rudar stabilizuje svoju organizaciju, da evo napravi određenu viziju i strategiju rada i uz evo ljude koji su zaista dali veliki doprinos i kroz menadžment ili upravu, naravno uz trenere i igrače, roditelje i navijače i cjelokupnu lokalnu zajednicu, napravljen je taj rezultat. To je u stvari rezultat je simbioza svih tih kategorija ljudi koji su okupljeni oko našeg fudbalskog kluba i naravno i oko drugih sportskih kolektiva koji zaista prave uspjehe, postižu dobre rezultate. Ja im ovom prilikom čestitam. Siguran sam da će Rudar biti ozbiljan protivnik svim ekipama u drugoj ligi Federacije Centar i da neće biti lahko pobijediti Rudar barem na našim stadionu u Brezi, ali evo, očekujemo naravno da budu stabilni u drugoj ligi Federacije Centar, a šta dragi Bog dadne u budućnosti, mi ćemo biti sretni da imamo priliku i još jedan korak naprijed napraviti, ali eto, o tom potom. Već je ovo sada jako dobar rezultat, jako dobar trend, i ono što je posebno važno istaći jeste da Rudar samo u omladinskim kategorijama ima registriranih 193 igrača, odnosno člana, što je zaista veliki broj, čime se ne mogu pohvaliti puno veće lokalne zajednice, puno veći sportski kolektivi sa puno više financija i resursa na raspolaganju, i to je nešto što nas raduje i što garantira i uspjeh i evo budućnost našeg kluba.
1: Ništa nije nemoguće. Imamo najsvježiji i najbliži primjer naših, pa možemo ih nazvat komšija iz Zenice, fudbalski klub Čelik, koji je za 4 godine, 4 sezone prošao 4 ranga takmičenja i vratio se u Premier ligu.
2: Naravno.
1: Što je dakle nešto što se, ja mislim, u Evropi rijetko dešava,
2: tako
1: ne
2: je,
1: samo u Bosni
2: i
1: Hercegovini.
2: To je isto jedan jako dobar primjer. I naravno, evo, ne želim sada previše otvarati tu temu, ali i institucije su napokon prepoznale važnost i vrijednost razvoja sporta u unutar Zedo kantona, i vlada i lokalne zajednice, i evo, financijskim nekim podrškama, novim zakonom, uspjelo se obezbijediti sredstava dovoljno da naši klubovi stanu na noge i da naši evo talenti dođu do izražaja, da se napravi zaista ozbiljni rezultat. Očekujemo još bolje u budućnosti. I naravno, evo, u posljednjim danima dolaze informacije o tome da naši članovi fudbalskog kluba Rudar iz mlađih kategorija bivaju pozivani u reprezentacije i Zeničko-Doboljskog kantona i mlađe reprezentacije Bosne i Hercegovine, na čemu im čestitam, također na čemu smo evo ponosni i evo ažurno pratimo njihove nastupe i njihov napredak.
1: Toliko o sportu, načelniče, idemo dalje sa ozbiljnijim temama. Kačo tržnica.
2: Pa evo, gradska tržnica u Brezi, na radost svih nas, privodi se kraju. Radovi su u samom završetku, vanjsko uređenje je evo uveliko pri kraju. Stolovi i boksovi koji su neophodni za rad su također u pripremi, mislim da su i završeni, čeka se uređenje vanjskog dijela kako bi ih postavili. Zatim odluke koje trebamo donijeti na općinskom vijeću u smislu organizacije rada gradske tržnice i evo kroz nekih dva mjeseca vjerujem da će tržnica biti u funkciji, da će naši proizvođači i prodavači imati zaista prostor kakav zaslužuju, a i građani naravno mjesto gdje će se okupljati, gdje će moći otkupiti naše proizvode, odnosno proizvode naših domaćih proizvođača i svih onih koji dolaze u Brezu da rade, da prodaju svoje proizvode. Imali smo naravno evo prethodnih godina, kao što i mnoge lokalne zajednice u federaciji još uvijek i imat će još dugo problema sa organizacijom pijaca ili gradskih tržnica. Mijenjali smo lokacije, išli smo s mjesta na mjesto, naravno nismo mogli ni ispunjavati sve one neophodne uslove koji su bili potrebni i ovaj projekat je zaista bio neophodan za našu lokalnu zajednicu, uložili smo u njega negdje oko 1.500.000 konvertibilnih maraka i nadam se da će on dugo godina služiti svim građanima na najbolji mogući način i da će to biti mjesto susreta i okupljanja naših građana, ali evo i drugih da. Građana drugih lokalnih
1: zajednica. Vi ste napravili objekat koji bi mogao funkcionisati svaki dan.
2: Naravno.
1: Ali neće to zavisiti od vas, jel tako? Zavisit će od prodavača ukoliko oni smatraju da im sve to skupa donosi prihod. Mogli bi raditi i svaki dan ili par dana u radnim danima. Sve će zavisiti od njih. Vi
2: Naravno.
1: Stojite na raspolaganju.
2: Apsolutno, sve će se to urediti odlukama, pravilnicima i naravno da ćemo našim proizvođačima, građanima Breze ostaviti mogućnost da rade kada oni to žele i koliko oni žele. Mislim da ćemo organizirati mogućnost i dnevnog i sedmičnog i mjesečnog, ali i godišnjeg zakupa, tako da u bilo kojem trenutku imat ćemo priliku i vjerujem da će biti takvih da dođemo na našu gradsku tržnicu i tamo kupimo ono što nam je neophodno. Imamo tamo i zatvoreni prostor, imamo i otvoreni i nadkriveni prostor, imamo i veliko skladište, odnosno velike podrumske prostorije, mokrije čvorove i ova gradska tržnica je izgrađena po svim neophodnim standardima i zakonske regulative, ali evo i onih potreba naših proizvođača i prodavača.
1: Još samo građanima para, prodavačima artikala i...
2: Naravno, to je jedan krenuti. Krug koji se ne raskida i da. Koji funkcioniše na taj način da smo svi međusobno povezani i da kada bolje razmislimo svi međusobno ovisimo jedni od drugih.
1: Ne odustaje se od gradske dvorane, nešto se radi na njoj.
2: Apsolutno, apsolutno. Sada je u jednoj pauzi sa radovima zbog nedostatka evo radne snage firme naše domaće lokalne koja izvodi radove, jer ista firma izvodi radovi na vanjskom uređenju tržnice. Čim se završi radovi na gradskoj tržnici, da tako kažem, punim kapacitetom i intenzitetom, ući će se u radove vanjskog uređenja gradske dvorane. Obezbijedili smo negdje blizu oko 1.000.000 konvertibilnih maraka za vanjsko uređenje, što bi značilo apsolutno novi i još jedan trg za građane Breze na prostoru oko dvorane, sve vanjske instalacije i hidro i elektro, fasadu i sve ono što podrazumijeva vanjsko uređenje, vanjsku rasvjetu, uređenje zelenila i sve ono što je neophodno i što je planirano projektom. Tako da evo do sigurno jeseni ćemo i imati taj prostor uređen, a iduće godine nastavljamo sa unutrašnjim uređenjem i nadam se, evo kako smo već i planirali i ranije najavili, da ćemo 2028. dvoranu staviti u funkciju.
1: Nadat se, evo slušamo vas,

0: bilo kim drugim na ovoj poziciji i naravno sa svim našim građanima biti jedna određena perspektiva, biti jedna vrijednost i za one koji će tu raditi i one koji će tu dolaziti. Tako da evo mi smo trenutno u fazi završetka kreiranja ugovora, odnosno isplate nagrada učesnicima javnog konkursa za izradu najboljih idejnih rješenja kada je u pitanju Sportsko-rekreacioni centar ADA u Brezi. Dobili smo 7 rješenja, 4 su ocjenjena kao pozitivna, koja će se evo kroz ove ugovore i nagraditi, odnosno bit će im dodijeljene predviđene nagrade. Nakon toga krećemo u jednu kampanju, javnu kampanju, javni oglas za iskazivanje interesa potencijalnih investitora u skladu sa ovim idejnim rješenjima. Naravno, ostavit ćemo mogućnost da i investitori unesu i neke svoje kreacije ili ideje kako bi taj prostor bio održiv, kako bi taj prostor u stvari donosio i neku vrijednost onome ko uloži sredstva u taj kompleks. Namjera je da općina Breza sklopi ugovor sa koncesionarom na određeni broj godina u određenom trajanju, a da investitor uloži sredstva i shodno evo nekim okvirima ovih idejnih rješenja izgradi taj kompleks koji će naravno biti komercijalni, javni za sve korisnike i nadam se evo da to neće trajati previše dugo, da ćemo vrlo brzo naći potencijalnog investitora, odnosno ovo je sada i poziv svim građanima koji putuju po svijetu, koji imaju prijateljstva, konekcije sa potencijalnim investitorima, da ovaj prostor Sportsko-rekreacionog centra ADA u Brezi, naravno i kada vide ova idejna rješenja, da ga promovišu i pozovu ljude u našu lokalnu zajednicu kako bi im dodatno pojasnili, objasnili i evo prezentirali našu viziju svega toga, odnosno kako bi ih uvjerili u opravdanost investiranja u taj projekat, jer ja sam siguran da će taj projekat ne samo doprinijeti svim njegovim korisnicima i građanima Breze, nego i onom investitoru koji će uložiti sredstva. Siguran sam da tu ima dovoljno prostora da investitor zadovolji neke svoje principe, svoje kalkulacije, jer evo niko neće uložiti novac samo zato što voli mene, tebe ili našu lokalnu zajednicu, nego zato što tu vidi neki svoj interes.
1: Znači vi ipak mislite da će se bazin otvoriti?
0: Pa naravno, to nije jednostavan ni toliko brz proces. Mi smo uradili jedan temelj.
1: Svašta smo se, ovo vas pitam, zato što smo se mi po Brezi svašta naslušali.
0: Jasno.
1: Da se neće nikad otvoriti, da je to šarena laža, da je to gotovo, da je bazen prošlost.
0: Ja mislim da bazen nije prošlost. On nije samo bazen, kažem, to je kompleks. Moja neka vizija je bila da tu unesemo jednu dodatnu komponentu, a u segmentu zdravstvenog turizma, s obzirom da na voda koja dolazi do bazena dolazi sa izvorišta Sedra, koji je u stvari predstavlja termomineralni izvor vode i koji evo imamo i studiju koja nam kazuje da se radi o mineralno ljekovitoj vodi i da je to jedan komercijalni aspekt tog ukupnog kompleksa koji može donijeti naravno i vrijednost i građanima i korisnicima, ali i svakako investitoru povrat investicije. Pored toga tu su planirani i drugi sadržaji poput svih hotelskih sadržaja, sportsko-rekreacionih terena, ne znam, salona za vjenčanje, restorana, naravno otvoreni bazen, zatvoreni bazen, bazen za djecu i tako dalje. To će se moći vidjeti kroz ove idejne projekte. To nije, kažem, mala investicija, radi se sigurno o investiciji od preko 15 milijuna konkretnih maraka. Umijeće svih nas da pričamo jednu pozitivnu priču i da sve one potencijalne investitore nekim negativnim konotacijama ne odbijamo možda od interesa za ulaganje u taj prostor, jer naša lokalna zajednica, naš budžet općine ne može iznijeti taj projekat u tom kapacitetu i u tom formatu, a jedino takav format je održiv. I zato je vrlo važno da budemo apsolutno pozitivni i iskreni u iznalaženju potencijalnih investitora. Naravno, općina će uraditi ono što je do nje. Kažem, sada je potrebno i umijeće pregovora, umijeće ubjeđivanja onih koji imaju novac, koji imaju sredstva, imaju želju da im zaista prezentiram taj projekat kao nešto vrijedno i za lokalnu zajednicu, ali i za samog investitora.

0: Nadat se da će jednog dana sve to skupa profunkcionisati. Šta nam je sa industrijskom zonom? Dole se gradi, još uvijek radi se na novim privrednim objektima.
1: To je sigurno najveći potencijal naše lokalne zajednice s obzirom na geografski položaj Breze, s obzirom na udaljenost od autoputa, udaljenost od aerodroma, i to je možda i najbolji potez u ovom prethodnom mandatu koji smo uradili, uz najbolji projekat definisali zoning plan, otvorili ta vrata, pozvali vlasnike zemljišta, objasnili im da se radi o poslovnoj zoni, ona je bila i ranije poslovna zona definisana prostornim planom. U međuvremenu pojavili su se investitori, jedna fabrika je već izgrađena, ona je pri samom kraju svoje izgradnje, potrebno je naravno tu još nekih projekata da se urade u smislu pristupnih puteva i tako dalje, ali vjerujem da će ona početi sa svojim radom i prije završetka svih tih aktivnosti, s obzirom da su radovi pri kraju. Fabrika je ogromna, na 36.000 kvadrata prostora, i vjerujem da će evo mnogi građani Breze, ali i drugih lokalnih zajednica dole pronaći ugodno mjesto za rad, biti zadovoljni, i evo na zadovoljstvo i investitora, odnosno poslodavca, evo i na zadovoljstvo cjelokupne lokalne zajednice. Pored te fabrike, evo već je u proceduri uveliko izrada idejnog projekta, a i svih drugih aktivnosti koje se vežu za izgradnju nove fabrike. Radi se o jednoj drugoj firmi koja također dolazi u našu poslovnu zonu, koja će graditi objekat od 10.000 kvadrata u Tlocrtu, koja će također zapošljavati sigurno više stotina radnika, i evo sretni smo da su takvi investitori već u Brezi, da ih možemo ugostiti i evo zajedno s njima kreirati jedan prostor koji će sigurno donijeti korist i vrijednost prije svega građanima Breze, ali vjerujem i cjelokupnom bosansko-hercegovačkom društvu. Pored te velike dvije fabrike, zona se i dalje širi, tu je nekoliko manjih investitora sa nekoliko manjih objekata, i evo skoro svake sedmice dolaze ljudi u Brezu, s obzirom evo na neke pozitivne vijesti iz Breze, raspituju se, traže uvid u tu poslovnu zonu i iskazuju evo interes za moguće investiranje i izgradnju manjih proizvodnih ili uslužnih objekata na samom
0: poslu. Ostavite i za treći mandat.
1: Pa evo, nešto ćemo ostaviti. Nekome.
0: Dogovarali smo se, rekli ste možda 5-10 minuta, evo boga mi oko 3 minuta je do 13 sati.
1: Dosta.
0: Ima li još nešto što vas nisam pitao, iako je ovo ad hoc intervju, nije ovo baš ono što smo mi planirali da uradimo, malo šire, ne malo šire, nego mnogo šire, ali u svakom slučaju nešto smo i obradili od ovih aktuelnih tema. Ima li još nešto što vas u ovom trenutku od aktuelnosti nisam pitao, a da bi možda napomenuli sad?
1: Pa evo, da ne opterećujemo dalje građane, mislim da je bilo dovoljno, a s obzirom evo da ste ispoštovali ono na početku što ste rekli, ja ću se vrlo rado opet i češće odazvati ovdje s vama na razgovor. Vjerujem evo da su ove informacije korisne za naše građane, da evo što kažete, naslušali ste se različitih i ideja i interpretacija u vezi sa određenim temama. Ja ono zaista što govorim na osnovu onoga što je evidentno, što je činjenično, ne govorim jeli niti maštam o tome šta bi to moglo biti, trebalo biti, govorim onome šta smo mi uradili i koja je vizija, odnosno strategija u određenom segmentu rješavanja određene problematike, uređenja i razvoja naše lokalne zajednice.
0: S čim ste nezadovoljni u Brezi?
1: Pa vjerujte da evo, ne mogu sada da kažem da sam bilo čim nezadovoljan. Volio bi evo da budemo međusobno tolerantni u smislu nekih ljudskih odnosa, da evo pokušamo uvijek stvari rješavati razgovorima, pa tek onda tražiti neke druge mogućnosti za rješavanje problema, jer vjerujem da većina ljudi, ne govorim to samo u odnosu prema instituciji, nego i u međusobnim komšijskim, prijateljskim odnosima između različitih kolektiva, nevladnih i drugih, evo i udruženja i tako dalje, da bi svi trebali prije bilo kakvog javnog istupa prema bilo kome i bilo čemu međusobno porazgovarati, a onda dalje donositi zaključke. To je u stvari jedan ljudski poziv, ne samo za društvo i građane u Brezi, nego za cjelokupno bosansko-hercegovačko društvo, posebno evo i naše političke aktere. Dolazi nam i vrijeme izbornih kampanja, ove godine su i opći izbori, tako da evo, to je poziv svakako i za one koji će učestvovati u izbornim kampanjama, u ovim izborima, da pokušaju boriti se za pozitivne vrijednosti, da pokušaju građane ubijediti u svoje neke lične vrijednosti i vještine putem nekih afirmativnih, pozitivnih priča, rješenja, a manje spuštati jeli, taj odnos na neki individualni plan i voditi rat protiv nekoga, a za poziciju, znači za poziciju se trebali boriti nudeći neka rješenja, nudeći ni viziju i nudeći neku vjeru u ljepšu i bolju budućnost.
0: I za sami kraj imamo jedno pitanje naše slušateljke, pošto je ovo folk popodne, najslušaniji termin u programu Radija Breza. Kaže nam naša slušateljka Alma, jel načelnik šta donio?
1: Ovaj put samo osmijeh i evo lijepu energiju, a naravno nije to isključeno.
0: Donesli načelnik, yes, uvijek tu bude,
1: evo,
0: ne boje se ti Alma.
1: Koji treba to da kaže, evo i rekao je.
0: Evo, na primjer, od poklona za Novu godinu, pa do svakog puta ovako sokova i nešto slatko, jel?
1: Ali pozitivna energija je najvažnija.
0: Ne znate vi našu slušateljku, inače ona voli mahalat ovako, pa tako da vas ne iznenađuje ovo pitanje.
1: Lijep pozdrav za nju i želim joj zaista ugodan dan z Radio Brez.
0: Eto, radi u Nercu, pa nek nam sašije kakvi fini kožni ovih
1: polova.
0: Prsličića. Hvala vam lijepo na gostovanju, želim vam mnogo sreće u ostvarenju vaših projekata, kako u ovih nekoliko dana sportskih, tako i budućih infrastrukturnih projekata koje ste zacrtali. Mi se čujemo i nekom drugom prilikom, evo, nije bolilo, jel tako, niste dugo bili kod nas, malo smo humaniji nego kod zubara, ali u svakom slučaju dobro je. Poštovani slušalci, naš gost, specijalni gost u ovom ekskluzivnom terminu Folk popodneva bio je načelnik općine Breza, gospodin Vedad Justić. Čuli ste šta je rekao, čuli ste otprilike šta je analizirao, šta je obećao. Ja se iskreno nadam da će ovaj razgovor polučiti i nešto lijepo u našoj Brezi. A sada svi u petak, 7 sati otkrivanje murala, 7:30, podcast, 8 Harun, 9 Zmajevi, 11 Veselje.
1: Tako je.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kapinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i raja izvana, na koridu Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocu na odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Marketing. U nedjelju 14. juna u Kodlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu, Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Karonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli! Megacolor D.O.O. Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnao profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor D.O.O. Breza.

0: marketing.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.
2: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomec.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Mega Color DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: obavještenja.
1: Hem Transport d.o. Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Radnik niskogradnje, više izvršilaca. Vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušinbegović gradnja d.o. Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti i na brojeve telefona 062 697 787 ili 062 634 949.
2: Općina Breza poziva udruženja građana i sportske kolektive sa područja općine Breza da se prijave za besplatno korištenje prodajnih štandova tokom organizovanog javnog gledanja utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu u nogometu ove godine koje će biti održano na trgu Rudara u Brezi. Štandovi će biti namijenjeni za prodaju bezalkoholnih pića i hrane, a cjelokupan prihod ostvaren prodajom pripada udruženjima i sportskim kolektivima za potrebe njihovog rada i aktivnosti. Pravo prijave imaju registrovana udruženja građana i sportski kolektivi sa područja općine Breza. Broj štandova je ograničen, a raspored korištenja odredit će općina Breza. Prijave se mogu dostaviti putem protokola općine Breza ili elektronskim putem na mail adresu načelnik@breza.gov.ba. Rok za prijavu je 11. juni ove godine. Uz napomenu, korisnici štandova dužni su voditi računa o urednosti, higijeni i očuvanju dodijeljenih štandova. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 032 786 061. Općinski načelnik raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu. Pozivaju se poljoprivrednici sa područja općine Breza da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2026. godinu u rokovima određenim uputstvu za svaku pojedinačnu mjeru. Novčane podrške ostvaruju poljoprivrednici koji ispunjavaju uslove propisane programom utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava i uputstvom za ostvarivanje novčanih podrški. Podnošenje zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom vršit će se putem Centra za pružanje usluga građana Opštine Breza, a realizacija programa putem službe nadležne za poslove poljoprivrede, gdje se mogu dobiti i detaljna uputstva i informacije. Sportski savez općine Breza ove godine organizuje manifestaciju Izbor sportiste godine općine Breza za 2025. godinu. Datum i mjesto održavanja manifestacije odredit će se naknadno. Pozivamo sve klubove i sportska udruženja sa područja općine Breza da dostave osnovne podatke o svom klubu sa posebnim osvrtom na 2025. godinu te svoje prijedloge dostave po kategorijama. Potrebno je striktno navesti koji kandidat se predlaže za koju kategoriju, te svaki prijedlog posebno obrazložiti sa podacima o kandidatu prema zahtjevu obrasca za kandidovanje. Napominjemo da se izbor vrši isključivo za uspjehe klubova i pojedinaca u 2025. godini. Svoje prijedloge dostavite lično predsjedniku Sportskog saveza Muhamedu Sirotanoviću ili sekretaru Sportskog saveza te članovima Sportskog saveza zaključno sa 10. junom 2026. godine. Kontakt telefoni 062 492 997 i 060 33 21 065.
0: Obavještenja.

0: tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu Teferić i narodno veselje kod 4 jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju, i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue Off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: glasi RB Radija.
1: Udruženje nogometnih sudija instruktora ZDOK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija. Osnovni uslov je da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina. Izuzetno ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala, da nije stariji od 30 godina. Kandidat za sudiju mora biti primjerenog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih, karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan. Uz popunjenu prijavu koja se može preuzeti na stranici udruženja, zainteresovani kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente. Izvod iz matične knjige rođenih, CIPS prijavu o mjestu boravka, uvjerenje o državljanstvu. Dokumentaciju slati na adresu Zukići 22 72000 Zenica. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 062 273 853 Aydin Baručija, sekretar UNSI ZDOK. Rok za podnošenje prijava je 8. juni 2026. godine.
2: HEM Transport DO Visoko Kološići BB raspisuje konkurs za prijem u radni odnos više izvršilaca na sljedeća radna mjesta. Radnik niskogradnje, više izvršilaca. Vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu Benzinska pumpa Mušinbegović gradnja DO Visoko, Muhašinović i BB 71300 Visoko ili na e-mail hem.transport1@gmail.com. Informacije u vezi oglasa možete dobiti i na brojeve telefona 062 697 787 ili 062 634 949.

0: B Marketing. Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

0: Moka Komec. Donji Rosulj je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Danro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
0: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas u ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorb@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.

0: B Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Mobil shop Zajafon, poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.
0: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja, kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefon 066 077 700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. ProTool Rental.

0: Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 775. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Salon vjenčanica i svečanih haljina. Dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Malešićki put 154 u Ilijašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu Teferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Karonja Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli!
1: Sa treninga.
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec? Ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe u Sarajevu, ulica Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, pruža pouzdane medicinske usluge uz korištenje savremenih dijagnostičkih metoda u cilju očuvanja vašeg zdravlja i kvaliteta života iz domena pedijatrije, pedijatrijske kardiologije, interne medicine, kardiologije, nefrologije, endokrinologije, gastroenterologije, angiologije. Svakodnevno radimo ultrazvuk srca, elektrokardiografiju, ergometriju, kontinuirani holter monitoring, holter krvnog pritiska kao i laboratoriju. Samo u našoj ustanovi su angažovani za vas stručnjaci dr. Zio Begić, dr. Nedim Begić, doktorica Jasminka Đemiđić kao i drugi stručnjaci. Pozovite nas na telefone 061 553 039 i 033 974 755. Posjetite nas i ulici Kemala Kapetanovića 45 Grbavica, Sarajevo. Možete nas pronaći na društvenim mrežama ili se javiti na e-mail orcorg@gmail.com. Vaše zdravlje je u sigurnim rukama i naša odgovornost. Zdravstvena ustanova Poliklinika Korbe, Sarajevo.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chipi chip 130 grama 2,45, pivo pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
0: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Ilijašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Ilijaš i Breza.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Protul Rental, novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Radnja se bavi iznajmljivanjem raznog alata i mašina za sve vrste građevinskih i pratećih radova. U ponudi imamo opremu za betoniranje, rezanje, obradu stolari, dubinska čišćenja kao i alate za održavanje vrta i bašte. Sva oprema kojom raspolažemo je nova, pouzdana i spremna za efikasan rad, kako za profesionalce, tako i za kućne majstore. Kontaktirajte nas na telefona 066-077-700 ili putem društvenih mreža ProTool Rental. Naš cilj je da klijentima omogućimo kvalitetan alat uz jednostavan i povoljan najam. Novootvorena firma u Starom Ilijašu na adresi Bosanski put 70. Protu Renta. Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.
0: Najbolji muzički mix.

0: 24/7.
1: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: Marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasca Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: RB Radio, najbolji muzički mix.

B-Marketing. U nedjelju 14. juna u Podlugove Ilijaš doći će domaća, a i Raja izvana, na Koridu, te Ferić i narodno veselje kod četiri jarana. Na Koridi od 13 sati očekuje vas 15 super atraktivnih borbi, a udarne su Garonja, Adana Šabija Ibrahimbegovića i Rogeša Mesne industrije Bajra, Anonimus, Nuseta Šide i Cvijan Mirze Fišeka, Dunga, Braće Kajtaz i Brizan Emraha Alajbegovića. U muzičkom programu gosta će zabavljati Nečko i Hari, Alen Bešlija i atraktivna Sanja San. Voditelj programa je Zaim Saletović. Bosanska tradicija, snaga i poštovanje očekuju vas u nedjelju 14. juna u Podlugovima Ilijaš, na Teferiću, Koridi i Narodnom veselju i zato dođite da igramo uz Bosanska narodna kola i uživamo. Dobrodošli! Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoji.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budam, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu sitni sati,

Reći šute u nama, sitan osmijeh tek da zavara.